0: كبيخ
1: أري واري قشلو تسيخ ريديوس ركبنا شوري واشو ليوم
0: كاتيكوري ري خيسوس كوشابو تشكبنا شري شوك أميكو بيك أريش كي يوشيساخ أخاوينيل كانيماخو بيك كبيتش بي خمول وتوكيل باري خيو أري تقشيك قاق إيخ ري أوتيخو شلا كي شولي أولوك تشوشي ري بولو كاتيكوري كي أقانو بي بخون خوكو كسوكبا وبي تشاقب تشريش ريبولو باري كفرناوم وكي نقشري عقب كاتيكوري ري خسوس مخاكي ورقاري إياري كوالاخ ريبولو رومال ريش تشيكا خموميك هوني مالاخ كي عقيق أري تقشيك بينسام تشري خوكو خويناق ون خويناق لخوخ استاديوس ني كي كيل ري خسوس تشيك بين بوي ريبولو إكتخين كيب ولوك روك ري خوكو كيكيش بيخكيب ري اياري كاتيكوت ري اياري كوبيخ تشكيش
2: إن ميشي بيخيويب
0: كككاخ ويت كككامو بيك باري خوكو كاتيكوت تشي اني نق كرقاري وليو ري خوكو خاوي ري كيسوك بام وبيوي تشوكاب قيخشك ري وينق تشي ايك اوكن تشقاب تشريج ري بولو شكيلو تشي ري اياري من شاقان توبي باري خوكو كوك ري ايو تخشلاب شاني كي توكيل ري او تخوشلا شبه او بيك كاتيكوت كوبن نيك اختق خوكوب ريش ري تيبرياديس نقاخش ريش ري كولبل خوخي شكتيخوي ري وا بنوم روك سلوات هاري تقشي كي كيل ري وينق چي من كوت ري خيسوس جيلا إشو قوخي ري او تخوشلا كي اقنو لوق باتق ري خوكوب چي او توكشيك ري خيسوس باكا فارناوم هاري تقشي كي كرقا ري ياري چقاب چیک چری پولو ککبیخ چی
1: رابی خم پاشا توپن ورال
0: ری خیسوس کو بیخ چکیچ
2: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ ری ایش کنی چکوه ما رومال ریچ تخ چه ایویلوم ری کتبال شانه رومال ریچ چه شیشوائیک اسی بالاخ شیش نوخیک میشچکون با ریچ کار ایوا چه کیسیک شانه ریچ چیش چکونوک ریچ کار ایوا چه کو پاری خونالیک اصل مال Riwache kuyana chiwech riu kohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit ikatalik ruk rit ikmal rumal ritachel dios.
0: Chishakbi kikbir chrech.
3: Khasre khawashik kakabana arech kochakun pari uchakri dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Ri uchakri dios arewa. Cheri ish kishkohon chrech rihunche utakomu lokri are.
0: Ri iare kikbir chrech.
4: خاص خون کتبال کبان ریاد، آرچ آره تختیک قل ریوخ که کخون چوچ، خاص ریچک کبانو.
5: ریوخر تقطی قمام، شکیتیخ ری منا پاریت اینالی کلیو، خشات سیپتالیک. شویاری واچ کچ چه پتینق چیکه؟
0: ری خسوس کبیر چکچ.
2: قصیخ قصیخ کیم بیر چیوچ، من آره تاری مویسیس شاوری واچ چیوچ چه شپچیکه. Are ri nutat ri kiau chiwech ri qasih are wa chek pechikaj. Rumal rech, che are wa ri wa rech ri dios, chek qahu loq chikaj, e kuyarik aslemal chuwa chuleu.
0: Katikuri, kikibir chrech.
1: Ahawshil, ronohel mul, che ya aba we wa chkech ri.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: In ri in wa rech aslemal. Ri hun chek pe u loq wuk ri in, منکوتا چی همول کنوم ری ری هونچه که کخون چویچ ری این منک چاقیخ تا او چی ری کتک اوت شبیتاخ چویچ ومال ری این اینی ویلوم چیک کتگوری منکیش کخون تا چویچ رنوخل ری کویاری تا چل چویچ کپی ناوک ری این کتگوری ری هونچه کپی ووک ری این منکین کیاخ تا او بیک رومال ریچ چه ری این این قخینا قولوک چیکاخ منارتا کولیم آناری وحوانیک این شانه اره کولیم آناری رحوانیک ریخون این تقوینا قولوک کتگوری خیواری رحوانیک ری اره چه این تقوینا قولوک چری این منکو تا خون کن چاکو چرچ رونو خیل ری اویا اوم ری اره چوچ شانه کن والا خیسا خوواج پاریک اسمال قیخ خیناک ات اره واری رحوانیک ری نوتات چه رونو خیل ری کلو وواج ری کهول شیل اکو کخون چرچ ری اره که آخی خونالیکو کسلمال کاتگوری کین و الاخیسا خواج ریاره پاریک اسمال قیخ
0: ریا خودیو کی وشوات چریخ ریاره اومال ریچ چه شو بیخ
2: Inri inwache inkahina kulok chika.
0: Ati kuri kikbih.
1: Laman aretawa ni Jesus ri ukohol rishep, eri eunan eutat ri uketam kiwach.
6: Has kuche kubih chanimri inri inkahina kulok chika.
0: Ri Jesus kubih chkech.
2: Mishwishwat chbilibib. Mangkota hunk pewu riin, reman kikta ulok rumali tatchel, chi inutakom ulok. Kategori, riin, kualahisash na nuwach parik isbalkik. Si batalik patakrik ashel utsiri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak che kutatbehri utsiri tatchel, ekretamah kpewu riin. Manshatak ohun ilowinak ritatchel, shuwineri hunche, Petinaku lokru gri Dios. Rihunri, rilomri tatshel. Kasih kimbih chiwech. Rihunche kakhonch rech ri Dios, kohunaliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam, shkitihri mana parits inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa, rikahu lokchikah. Arech, riketihowik manke kamtah. Inrin kasile klahwache in kahinaku lokchika. Rivinak chikutih nawewari kohunaliku kasleman. Kategori riwache kinyana inchrech, arerin utiohil, arechka kasiwe uwachuleuri.
0: Ria judio, sibalak kikotrich chikshol, kikbih.
4: Hasuya ikla kopano, arechkuya katihik chikhech utiohilal.
0: Kategori, ri Jesus kubir chikhech.
2: Kasih kimbih chiwech. Riish, wema kitih ri utiohilali ukohol riachi, ewa makikumuh ri ukikel, mangkotak aslemali wuk. Rivinak chikutih ri utiohilal, ikukumuh ri nukikel, kohunalikuk asleman. Kategori, kingwa lahisah na uwach riare, parik ismalqih. Rumalre chiri utiohilal, kasih chewa eri nukikel, kasih che ukia. Rivinak chikutih rinu tiohilal e kukumuh rinu kikel, kakanah kanri pari nuku ishri in, eri in pari uku ishri are. Shokuhe, hachari tatshel chek aslik, che eri inu takomu lok, eri in chek ori nukaslemal rumal ri tatshel, shokuhe ri hun chek inutiho, kakasi na vumal ri in. Arewa riwa che kahinaku lok chikah, mangheritah, Hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutih wewari, kohunalik uk aslemal.
0: Wetzihri, shubih aritak kitkon pahun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
6: Kashutayik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
0: Kategori. Jesús retam perechwi chiri eutehoshela kiwishwet puwi wiri kubir chikech.
2: Lakash kuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chiki vil nari ukohol riachi. Chekapaki ik javijek ovi oher kanok. Areri ushlap shel kia ovri ik aslemal. Ritiohilal man utstah. Mankota upatan. Ushlap shel ritsirche shimbir chivech. Shokuhe kaslemal. Katekut ekonik achi sholche manke kohontah.
0: Ri Jesús, chiretam aritak chi shikemachich hachin takri manke kohont chirech riare, e hachin rikachchona riare. Kategori kubich.
2: Rumal kuwa shimbich chivech, chimankota hun kuya ok pewuk, we man kuya taritachel chrech weri.
0: Chipa wahunk ihubik, sibalah ikich kechri eutehoshela ketzlich chkich. Kategori, minkiternebeg te chikriare. Kategori, ri Jesús kubir chkechri ikablahuk.
2: La shokuheri ishki wah kishbek.
0: Ri Simón Pedro kubir chrech.
4: Ajaushel, hachinruk kukbewi, ri atkori atzik rech hunalik kaslemal. Ri uk kakoho, ek kilochi at ri atriosh lahwinak rech ri Dios.
0: Ri Jesús kubir chkech.
2: La man intah ri shinsikini wech. Riish kablahuh, kategori hun chishol riish hun kashtok.
0: Areri Judas rikutzihoh chi ukhol ri Simón Iscariote. Rumalrech chi areri are kechchounari are. Hun chikshol ri kablahuh. Juan capítulo 7. Ate curi ri Jesús bin para Galilea, mankrachtak bin para Judea, rumal rech chiri a judio que kach que kemsah riare. Ate curi pitnak chiri ni makich rikbish kabel chirech. Ate curi ri rechalal kikbir chirech.
7: Chatelo bi waral, hatu bi para Judea. Arech chokoheri e ati hoshelab kilri takchak kabano. Mankota hun winak chakumpa awalkil are takchik rah kiletahik. Wekaban weri chakutu awip chuwach riwachuleu.
0: Shane rumal rech chishokoheri rachalal mankekehonta chirech riare. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
2: Mahako panri nu kahbal. Katekutri I kahbal ri ishak apachike kahbal. Weuwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Katekut. Riin kretzelah nuwach, rumal reche kimban atoxif puwiri itzel tak uchakri uwachuleu. Chishpakalu biri ish pari nimakih. Riin man kimpaki itak pawehun nimakih ri, rumal reche man tzakatinak tari nukahbal.
0: Aritakchi ishbitak wari, kakanakkan pari Galilea, katekut aritakchi ri irachalal, epakalnak chubi pari nimakih, shokuhi kapaki ubiri are pawalkil, منقوق على خساخ تريب تكوش ري ونق ري أخوديو كتسكوخ براني مقيخ إككبيخ
4: هاوي خيريك أوري أري
0: ري ونق سيبالاخ كي وشوتيك تشريخ ري أري إكونيك آخ ككبيخ
6: ري أري خوناتشي ريش وطيل
0: إكونيك آخ تشيك ككبيخ
6: منخيط أري ري أري شانيك كي وصوب ري ونق
0: كاتيكوت منقوط خون ونق كتخون بوي ري أري Chikwochri winak rumal rech chikishibimkip chikechri a judio. Panik ach chikri nimakich, ri Jesús kapaki ubi paranim rachochri Dios. Katekuri kukut ritzich. Ri a judio ksach kikoshi kikbich.
1: Has retamashikwa ubanon wetzichri. Shane mankotum tane chuach.
0: Ri Jesús kubir chikech.
2: Ritzich king utu manuestari in. Shane are achakeri nutakomulok. Vekohun winak krakuban rirahawanik, krilwa chewe nutzih, la utzih ri Dios. On kinchau in chakpa wechviri in. Rihunchek chau chakpa rechviri are, che are kutsukuh ri ukihil, katekut, rihunche are kutsukuh ri ukihil, ri intakowinakulok, ri are ri, suk, sakalakzih ri are ri, emankota hos takzih pari ukush. La manareta ri Moisés xia ouri tzig chivech. Kategori mankota hun chivech ri ish che kasih kuban ri tzig. Has che chikiwaj kinikamisaj?
0: Ri winak kikbich.
4: Ri at kohun itzel abuk, hachin graj katukamisaj?
0: Ri Jesús kubir chkech.
2: Shahun has uwach nubanom. Kategori iwonohel mayibal ishkolik. Ri Moisés shishutak chrechu atik Ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises peti nakwi weri. Shane ku riujer tak katit kamam. Kategori, ri ish pahunk ik sabado. Kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabado. Arech man ketzelash tari utzih ri Moises. Lakpeku ui woyoval chwech. Rumal recheri in. Kinkunah ronohel li uwi nakil. Hunachi pahunk ik sabado. Miban katok tzih puwi ri shak halum tzih. Chibanak atoxih ruk suk aliklah chomabal.
0: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
6: Lamang areta wa we are. Ri kahawashik kikamisashik.
8: Weuchanim ri kchauch ki wach ri winak emankota kibish chech. Lakastih kori kikamukab rinimak takwinak che are are ri Cristo.
9: Kateku tuwe are. Ketam hawihe kelwi. Kategori ri Cristo aretachik petik mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
0: Chichanim ri Jesús hukut ritzih paranim rachoch ri Dios uraq aqeh uchi kubich.
2: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut ri in man impetinaqtach shakpawech viri in. Shaneqa siharek intakowik ri intakowinak ulok. Katekut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wet amuwach rumal reche ri in petinaku lok ruk ri are. E are ri are ri in takowinaku lok.
0: chuchanimri kkak kikchepu biriare katekut mkot khun kukohu qap chrech riare rumalreche maha kopon riukahbal kategori ikichik shol riwinak kik khon chrech riare ikikbih
4: are takchik penari Cristo la kochina nim takkotbal kuban nari chuachwe ubanong chiwe khunri
0: kikikta raqanil ri fariseo cheri winak kikitskhokh wiri puwe we are kikitak binik akhakh chmei rech kikchepu biri are kategori chichanim kubih ri Jesus
2: kin kanakh china ke ushim qihiwuk tekuri kin berukri inta qowinaqulok ri iskin itzukuh nari kategori man kiniriq tari e khawihe in qowiriin man kishkowin tak kishbe ischila
0: ria judio ke kbirch kibilki
5: khawihe kbe wila le are arech man kqariq ta chiri u
6: Lak bela kukri eko patak rikitinamit ri ah griego arech kukutu ritzik chkech ri ah griego
4: Khaswa we tzikri ish bitak rumal Kini tzukuk nari Katekuri man kini riktari Ikha wikhe in kowiri in man kuyatak kishbe ish chila
0: Parik is balk ik chi nimak ik Rikun ik chi qas u nimal nimak ik Ri Jesus tak ilu loq kurraq u chi
2: Wekohun kachaki huchi, chpetok wukri in echaku munok. Rikikhon chwech in. Hachaku bihri utsihri tzi batalik. He has nima, pari uchuchu pam kachok nari kaslik lakha.
0: Were chiku bih. Are kutschok rityosh lak ushabshil, chikikam nari kikhon chrech riare. Shani maha kori tiosh lak ushabshil. Rumalrech chiri Jesus maha kikik lashik. Ikichik shol riwinak chishikta witsikhri kikbih
1: qasir chi arewa we are riqashal witsikhri dios
0: ikonik achik kikbih
7: arewa we are ri Cristo
0: atekut ikochnik ach kikbih
5: la parri Galilea puch kelulo ri Cristo la mankubih ri tsikh chi ri Cristo pari ri Jalil ri David kelulo e pari Belén chi utinimit ri David
0: Kualach chach chikshol riwinak, mishat khun kiwoch rumal riare, ikonik ach chkech wiwinak ri, kikkaach kikchepu bi riare, katekut mkot khun kukoh uqab chirech riare. Riach mi ketzalachik, ikikirqari in maqtak chuchqa khawib iri fariseo, wi iare ri kikbiq chkech.
4: Khas che ma shikam ta awlo?
0: Ritak ach mi ikikbiq.
3: Mankota humul chawina kuwina khachak chawwe areri
0: Ri e fariseo kikbih
7: La shukukheri ishi yei wib shishu subu
6: La kukuninak pu chrech riare Hunim winak on hun fariseo Katekut le winak le chemun katam tritzik Ek yak saklak tak winak
0: Ri nikode mochihun chikshol ri e are Chiri pitnak kan ruk ri Jesus kubih chkech
3: Ri kapishab La kubam puch qatox tsikh pu ikhun gwinak are takchi maha ku ta yikhri u tsikh e are takchi maha re tam riu shubano
0: Li e are kikbih chrech
1: La shokukhe pa Galilea katel huiri at Cha choborik chinohim cha tikho khawib Kategori kawish nari che manko ta khun ashal u tsikh ri dios kel ulok pari Galilea
0: Tekuri chiki khuknal ke bebit chotak kachoch Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesús kbeu bi puwiri hyub olivo Katekut aretak chik sakarik Kpeche humul parenim rachoch ri Dios Ekonohel ri winak kepe ulok ruk Riare kituyik ekukut ri tzik chikwoch Katekuri ri akhtibanala eri fariseo Kikamu bi hunishok chowach Che shiriktak pumak ruk achi Ikiari are epinik ah. Kategori, kikibir chrech ri Jesus.
6: Achtig, we shokri rakatehenakulok are takchitahin chrech ri makah ruk achi. Kategori, katakanri Moses chkech pari pishap. Che keka kamisa, che abah we shokibri. Kategori at, has kabir?
0: Kikibir ronohel wiri arech kikoh ri are epakesh. Arech kohun khas uwach ri rumal kikban qatoxtik puwiri are. Katekut, ri Jesús kuluk ba ukokri y kumajixti manik rukri uwi uqa puleu. Kategori, rumalche sebalak kikkot uchi puwi wiri, kusuk barib e kubik chkech.
2: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak, chuk yaqa rina bea bax chrechri are.
0: Kategori, kuluk ba chikmul rib ektiban puleu. Kategut, ri iare, are takchi kikta wiri, chki hukhnal ki elu bik, hunchrih ri hunchik. Are kna bax ri ire ikhtak winak chik, Kategori, kanak kanutukel ruk ri ishok chik opanik iyak, ri Jesus kusuk barib, kategori kubik chrech.
2: Ishok, hawihe ikowi, la mankota hun shuban katok tzihpawi,
0: kubik riare.
10: Mankota hun na hawshil.
0: Chichanim ri Jesus kubik.
2: Riin, shokuhe manki banta katok tzihpawi, hat, echwek kamik, matmakun chik.
0: Ri Jesús ki uch abeg chikmul y kubir chkech.
2: Inri inu chek inu saqil li wachuleu. Ri hunche ki inu ternebeg mankminta chikmul ri parik ekumal. Shanik uk oji ri usaqil kasemal ruk.
0: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
6: Ri at, kaban katok tzik chmila wip. Ri katoha tzik man utztag.
0: Ri Jesús kubir chkech.
2: Genak ut. Ri inkin man qatok tzik chbil wib. Kategori, utri nu qatok tzik. Rumal rech, cheri in wet am hawihe in peti naqwi ulok, i hawihe kin bewi. Katek ut, ri ish ma i wet am tak hawihe in peti naqwi ulok, i hawihe kin bewi. Ri ish ki man qatok tzik rumal ri tiyo hilal. Ri in man kota hun kin man qatok tzik buwi. Katek ut, wekin man qatok tzik, Sakalak tzikri nuk atok tzik. Rumal recheri in man nutukeltak inkolik. Shane inko in ekori hun in takowinakulok. Epari ipishab, tzik batalwi che utzrik atok tzik kikbani kep winak. Inri kimbanrik atok tzik chbilwip. E rumal kutok obisah nuwachri nutat. Shokuhe kuban atok tzik riare che in takowinakulok.
0: Kategori kikbik chrech.
4: Hawihek owi riatat.
0: Ri Jesús kubih.
2: Ri ish man kichop ta nuwachri in e man kichop ta uwachri nutat. Ri ish weta kichop nuwachri in shokunhe kichop uwachri iri nutat.
0: Kubih wetzihri hawik owi rukolbol ripuak aretak chi kukutri tzih paranim rachochri Dios. E men kot hun winak kachpo ubiri are rumalre che maha kopan rukahbol. Ri Jesús shokuhe kubik chikumul.
2: Ri in kimbe nawa, kategori ri ish kini tsukuh nari e kishkam nari pari imak. Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ish chila.
0: Kategori ri ahudio kikbik.
6: La shaku kamisah ribla rumal che kubik, hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
0: Tekuri kubik chkech.
2: Ri ish ishrechi kim. Ri in rech aksik. Ri ish ishrech we wachu lewri. Ri in man in rech ta we wachu lewri. Shbitak chiwe che ri ish kishkam wa pari imak. Rumal reche we man kishkohon tak che in ri kishkam wa pari imak.
0: Kategori kikbik chrech.
5: At kachin riat.
0: Ri Jesús kubik chkech.
2: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Ri in. Kuyao si balak o kimbih piwi e kuyao kiman katoksih piwi. Katekut, ri intakowina kulok manho astah, are sakalak tzih. E ri in kinyo bishik chrechwe wachulew, ri hastak che shintaruk ri are.
0: Mankik choptak che are kitzhon puwi ri tatshel. Katekuri, ri Jesús kubik chkech.
2: Are takchi ishwa alahi satahi kriuk ohol riachi iumal, ki wetamak che inri, Eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kategori, ri in takowina kulok, kovug ri in, man kinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimban ri krahri are.
0: Are takchi hewa kichawik, ek isi balak kikhon chrech ri are, ri Jesús kubik chkech ri ahudio, Cheshik khon chrechri are.
2: We qas kish xeqi parinu tzik, Qasihri ishnuti khoshelab kategori kiweta mahri ri saqalaqtsih eri saqalaqtsih ki shu tsaqopih nari
0: riyare kikbir chrech
4: ri ugh ugh ri khalil ri abraham eman kota khumul ugh shimital puqab khunwinaq shakhekuri khas kuchecheri at kabir kish tsaqopitakhna
0: ri kesus kubir chkech
2: qasih qasih kim bihchiwech ri khunche kemakunik shimitalik neri Eri hunche shimital puqab hunchik manjeqel tari paja katekut riko holshel chiqeqel ri chubeqih chubesaq shajekuri wekishu tzakopih riko holshel qasih ishtzakapatal ri riin wetam cheri ish ishri halil ri abraham katekut areki wakini kamisaq rumal rech cheri nutzik manktiqitaq tapari ikush riin kintzihoh rihastaq chivilom ruk rinutat Eri ishki banri itom rugri itat.
0: Kikbir chrech.
4: Rikatat arere Abraham.
0: Rikesus kubir chkech.
2: We ishral kwalri Abraham. Ri ishki bannak uriri uchakri Abraham. Katekut. Rikamikri. Ri ishki wakini kamisah. Ri in. Che inhunachi. Che nubim chiwech resakalakzik. Che shintayih rugri Dios. Waweri. Manshubanta wari Abraham. Riish ariki ban ri uchakri itat.
0: Riyare kikbir chrech.
3: Ri ugh man ukhalishnaqta pa uchakri kech nimchutir. Ri ugh shahun qatat. Chiare ri Dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Weta are itat ri Dios. Kini lo'oq ehin wa. Rumal recheri in elenaq e impetinaq ulok ruk ri Dios. Ri in man impetinaqta ulok shakpa wech wiri in. Shane are ri are in taqowinaq ulok. Khas che man kik amta uqa we nutzig Rumal reche man loqtak ki tatabeh we nutzig Ri ish elenaq uloq pari itzel Che are itat E are ki wak ki manori rahawanik ri itat We are ri Kamisanel shas pari mahibal uloq Kategori Man shakheqi ta pari saqalak tzig Rumal reche man kota saqalak tzig pari are Are takchi kuban takri tzig Are kubih rekhastak kel uloq pari are Rumal reche ahbanal tzig e are utat ri manok tzig. Katekut, ri in man kinikohtag, rumal reche kimbih ri sakalak tzig chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che ri in kin makunik, ri in kimbih ri sakalak tzig. Has che man kinikohtag, ri hunche kel ulok pari Dios, kutatbeh ri utzig ri Dios. Ri ish, we man kitatbeh taweri, man ishrechtari Dios.
0: ری اخودیو ککبیخ چریچ
6: لمن قصیخ تنه ری ککبیخ اوخ اره تاق چی ککبیخ چری ات ادخون اخساماریا ایچه کخونی چه لاوک
0: ری کسوس کبیخ
2: ری این من کتا خونی چه لوک ری این شانه نیم کن ویلوی ری نوتات کتگوری ری ایش کی چکوخ ری چالاشیک نوواج ری این من کن چکوخ تا نوک ایخیل کچیک ری کچکو ریچ Eri kbanou qatoqtsih puwiri khastaq. Qasih qasih kim ichi wech. Wekohun kuk aslemah rinutsih. Shas man ri kriltari iri kamikal.
0: Ri yahudiyo kikbih chrech.
4: Kamikri. Ri uq ketam chiri at kohun itzelawuk. Ri Abraham shkamik. Shkukheri qashaltaq utzih ri Dios. Katekuri ri at kabih. Wekohun kuk aslemah rinutsih. Shas man kriltari iri kamikal. Ri at. Lare at nim puch chuwach ri Abraham ri qatat cheshkamik shakuhe ri qashalta kutsig ri Dios shekamik at khachin at ka kohawi
0: ri Jesus kubih
2: ri in weta nim nuqih kinyao chirumal aqanwi ri in mankota upatan ri ri nuqihil katekut are ri nutat kiao ri nim nuqihil ri in ri are chekibih chrech are are ri qa Dios Katekut rish mani wetam ta uach. Ri in, shane qasih wetam uach. Kategori weta ri in kimbih. Ri in ma wetam ta uach. In hun banal tzih nak uri ishkachari ish. Katekut ri in wetam uach. Kategori kin kaslemah ri u tzih. Ri Abraham che are ri itat si balashki kotik. Aretakchi shuchomach che kril nari nukih. Shrilo, kategori shki kotik.
0: چچنیم ری خودیو ککبیخ چریچ
5: ریات مخانیک او کوینق لخوخ اخوناب katekuri shawilri Abraham.
0: Ri Jesus kubich kech.
2: Qasih qasih kimbichi wech. Aretakchi maha kalashri Abraham inri.
0: Chichanim kikkemukok takri abach. Arech kikyak chri khiare. Katekuri ri Jesus kukuri chikwach ekelbi paranim rachochri Dios.
11: Juan capítulo 9.
0: Aretakchi kokowik kril hun moy cheshas para el shibalu lok khiri. Riew tejo shelab kikbir chrech.
8: Rabbi, hachin shimakunik, areri are, on e areri eunan eutat, arech moy riare shalashik.
0: Ri Jesus kubir.
2: Manch makuntari are, shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arech kutahruk riare riuchakri Dios. Aretakchi pak ihna, rahaushik kachakuri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretakchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Aretakchi riin, inkochu wachulew, insakil rechri uwachulew.
0: Aretakchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashek chuwachri ulew, kubun shakalruk ri uk ashek, ikukoh we shakalri. Chotakri wakochri hun moy. Katikuri kubir chrech.
2: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
0: Chipa kachabal kubir. Takom. Rimoy kebek. Kuchekri wach. Katikuri ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Riew kulha eriwinak chiklom kanokche are sing molonel puak kikbir.
10: La manareta wa weare chik tu yich rech umoli krisintak urahil?
0: Ikonik ah kikbih.
7: Are are.
0: Ikonik ah chik kikbih.
6: Ma retak, hunchi ne che hunam kairuk.
0: Katekut riare kubih.
7: Inri.
0: Katekuri kikbih chrech.
6: Hasku hakik rib shuban le awakoch?
0: Riare kubih.
7: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shol, shukoh chorin wo och, kategori shubich chwech, hat parisiloe, echech ahale awach, ri inshimbek, shinchahrin wach, kategori shinkaik.
0: Riare kikbich chrech.
6: Hawihe, kowi riare?
0: Riare kubich.
7: Manwetam tah.
0: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri fariseo, kategori pahunk ich sabado. Aretakchi ri Jesus shuban ri shokol y shokhek ri wokoch ri moi. Shokoche ri fariseo kikkotu chi khasu banik shubno chikkai chikri are. Kubik chkech.
7: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuwach. Kategori ronohel chikin wilo.
0: Ek ojo hun chkech ri fariseo chikikbik.
5: Wawi achiri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajik bechta rik ik sábado.
0: Ek ochi ek hojun kekbih.
10: Khasu banik kubano hun akhmakunel ritak kutbal hachaweri.
0: Katekuri kohun hachoh ib chikshol. Katekuri kekbih che humul chrech rimoy.
10: Ek uriat. Khas kabih chrih riare epubir hun che shukhaq li awokoch.
0: Kubih.
7: Riare hun ashal utsikh ri Dios.
0: Ria judio, aritak maha kikiskih ri eunan eutat, mkikikohtak che moi kanok ri hunachiri, chik kaichik, kikikot kichi eare.
10: La arewa ve iwal kwal che kibih moi shalishik, khas kuchewa che kamikri ronohel chik krilo?
0: Ri eunan eutat kikbih.
7: Ri uch ketam che arewa we kalkwal, shokohe ketam che moi shalashik.
12: Katekut, haskuche, cheronohel chikril kamikri, riuh manketamtah, ihachin shahakouri wokoch, shokohe riuh manketamtah. Chitaba kueri chrech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kichauchi parechwi.
0: Rieunan eutat hewa kikbih, rumalrech chikikishbihkip, chkech riahudio. Rumalrech chiri a judio, shikban hun katochtzig e hunam chikiboch. Chiwik ohun kubir chiri Jesus areri Cristo. Kikiak ulok pari ukolbal chabal. Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi uhunap, chitabaku wirich rech. Pauka mulchik, ria judio kikiskir riachi chi muikanok, katikuri kikbirch rech.
4: Nim chivilaviri dios, riuk ketam cheviachiri hun ahmakuninel.
0: Riare kubir.
1: We ahmakuninel riare, riin mumwetam tah, riin shahun hasuach riwetam. Riin cheriubanum kanok in moi. Eko kamikri runohel chikimwila.
0: Kategori kikbir chrech.
6: Hasko shuban chawach. Hasu hakik shuban chrech zi awogoch.
0: Kubir chkech.
1: Warish bitak chiwech. Kategori riish mashine tatabekhtak. Hasko che che are kiwak kitachi humul wari. Lasha shukuhe kiwak ish kishushik ishu dikhoshelapri are.
0: Ketzalah wach wachi. Kategori kikbir chrech.
5: Atri atu tijoshel ri juna chiri. Ri urshani uhu tijoshelap ri Moises. Ri urketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri junri, manketamta hawi hewi elena kulok.
0: Ri achi kubir chkech.
1: Arek wari sach balkush. Cheri ishman iwetamta hawi hewi elena kulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochriin. Ri uqitam cheri Dios manke utata bextari e ahmakib. Katekut, wehun winak kushibih rib chuach ri Dios ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios kutata bext ri hun winak ri. Mankota humul tata hinak che hun winak shuhak uwa och hun winak chik che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios mankota hun hasuach kuwin ri kubano.
0: Kikbih chrech.
5: Riat, chi atala shinak parimak, katekuri kuhati hoh ugok.
0: Katekuri, kikikia kulok riare, katekuri, ri Jesus kretamak chi shikikia kulok riare, kurika ikubik chrech.
2: Lat katkohon chech riokohon riachi.
0: Riare kubik.
1: Ihachin kuri riare ahawshel, arechkin kohon riin chrech riare.
0: Ri Jesus kubik chrech.
2: Ri atawi lomchik, ri hunche tahink chawa wukri, areri riare.
0: Chishakbi riare, kukalai fisak ikubih.
1: Kin kohonik kahaushel.
0: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
2: In petinak pawe wachuleu arechk banta hun katbaltsik. Arech ri man ke kaitak ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
0: Ehuhun fariseo. Cheik orruk riare kiktawi tzihri, katikuri kikbih.
4: La shokuhe ogmoye briuk?
0: Ri Jesus kubih chkech.
2: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uhro nohel kekilo, ri mak kehekhi kanok.
11: Juan capítulo 10.
2: Qatsih kimbih chivech, ri hunwinak che mankokta pari uchi kikral rech richih, Eshane kapan puwi, we areri ehun elap om ehun itzel winak. Katek ut ri hun chekok pari uchi ikral, are ah yuk ri chkech ri chih. Ri aktorol uchi ikral, kuhakri ri kral chrech. Kategori ri chih ki katatbeh ri uchakbal. Chki huhunal ke usikih ri e uchih. Kategori kerel sa hubik e ke ukam ubik. Are takchi ishe esata hubik konohel ri e uchih, Knabe hubi chikwach. Kategori, richik kikiternebeh riare. Rumal reche kikchop uwach ri uchabal. Man kikiternebeh ta ubi hunwinakri. Che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwach ri uchabal ri hunwinak. Che manchop talta uwach.
0: Ri Jesus shubik chkech. Wihun tziho belil ri. Kategori iere. Man kikchop tu bishkal we shubik chkech. Kategori. Ri Jesus kubih che humul chkech.
2: Qasih kimbih chiwech. Inri inuchi kral chkech ri chih. Konoheli epetinak kannabe chinwach ri in. E lakomab shokohe e itzel takwinak. Kategut ri chih man kishkitat bekta ri kichabal. Inri inuchi kral. Wekohun kokubi pari uchi kral. Che innakut kkol tahna. Kokubiri ekelubiri. Kategori kurik rechari. Ri elak om kpeti karecha kulbana elak. Kulketa kulak, eku kamisah konohel. Riin in petina karech konohel ke kohi kik aslemal, eke kohi ksi balah kik aslemal. In riin utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhachiruk aslemal pa kivire euchih. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ahyuktah, cheriman erech tarichih, aretakchi kril riutiv, ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori riutiv, kuyayi techkech, eki utukihubik. Rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ihrichih chuwach. In riin utzalahahyuk. Eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nu wachri in. Hachari tat shel cheretam nu wach in, heri wetam u wachri in ritat shel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkechri enuchih. Ri in, eko china nikah nuchih, che man eko tapawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahaw shik chekinkam kibe. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori shahun hupuk chihri kolik shahun ri ahyukri rumal kuweri kinolokok ehri tatshel rumal rechi kinyari nukaslemal in earech ki atachina humul chwech mankota hun ke san chwech in ri kinyawik ruk ronohel wahawanik in ko nukowinem arech kinyari nukaslemal shokoheko nukowinem arech ki atachina humul chwech arewari pisha uya omulokri nutat chwech
0: Kategori Homulchik, Manhunam Tichkwachri Ahudio, Rumalrech Wetzihri, Ekichik Sholri Eare Kekbir.
4: Kohun Kashtok, Ruk, Shokuhe, Moshirnak, Haschekitat Behriutir,
0: Ekochnik Ah Kekbir.
6: Wawetzihri, Mankelta Ulokla Pauchihun Kashtok.
1: Hunitzel Huinak, Lakkowin Puchche Uhakik Wachun Moi.
0: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nemak ih rech rik ak nimra choch ri Dios, si balak kashteu. Ri Jesus kuakat pari nimra choch ri Dios, chushi ri hun hache ra choch ri Salomon, ri ahudio kiksutih kip chrih ri are, kategori kikbih chrech.
5: Chikate hampana gapana rik ash chrech tak rik uslabal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
0: Ri Jesús kubirchkech.
2: Weri ishbitach chivech vumal riin. Kategori mankikohtach. Ri chakche kimban pariubiri nutat. Areri rikbanou katochzih panuviriin. Kategut ri ish mankikohtach weri. Shane rumal che ri ish man ishhuntach chikshol ri enuchih. Ri enuchih kiktatbech ri nuchabal. Riin wetam kiwach eri eare kinkiternebech. Riin kinyahunalik kasle malchkech. Kategori kasihne cheke kamta, kategori mangota hunri cheke utokihu bipanukab. Rinutat che shuyachwech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mangota hun kkowin chrech utokishik, hun hasuwach pari ukab ritatshel. Riin eritatshel shahun kabanom.
0: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikahabach arech kikiak chrih riare. Kategori. Ri Jesús kubirchkech.
2: Ri in nukutum chiwach ki utzalah takchak che petina kulok ruk ritatshel. Hachikeri chakri che rumal kinikyak chabach.
0: Ri ahudio kikbirchrech.
6: Mankota hun utzchak che rumal kat kikyak chabach. Shane rumal hun itzel tzik kabir pueri Dios. Shokhe rumal recheri at hun achi. Kategori kakoha wip at Dios.
0: Ri Jesús kubirchkech.
2: La manzib atalik ta paripishab. In nubim, ishish Dios. We ey Dios kchari are chkech ri hachin tak shbish li utzih ri Dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ri tzih. Ri hun, che tiyoshirisam etakomu loq chuwachu lew. Rumal ri tatshel ri ish kibih chrech. Ri at kabih huni tzel tzih puwi ri Dios. Rumal recheri in shinbih, in inukohol ri Dios. Weri in, man kinban tari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kinban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tatshel vuk di in, e in ko in ruk di tatshel.
0: Humulchik, kakak kikche priare, katek ut, priare shanimahu bi pakikab.
11: خمولچیک کبیو بی چاقاب چیک چریش ری خوردان خویخه نبی کنق شبن قسنا ریشوان کاتی کوری ریاریک کنخ کن چیلا سی بلخیک ای که اوپن روک ریاری کاتی کوری کک بیخ
4: ریشوان منکو تا خون کتبال شبنو کاتی کت خاص چیخ رنوخل ریشو بیخ ریشوان بوی ویاری ری رنوخل
11: کاتی کوری چیلاری ایک ایک خون چریش ریاری Juan capítulo 11 Kone hun yawab winak areri Lazaro ri ahbetanya che are kitin mitri mari eri rachelal Marta ri mari are shibnovri khionik rukri kok alah kunabl eshu chaqi kharisa khri raqan rukri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab ri kebrana ketaqan chubishik chrech ri Jesus
12: ahawshil بیخون جسیب لغلق چاوچ ریعت یا واب کولک
11: روکتاک وی چیخری ری خسوس کو بیخ
2: وی یا بیل ری من کو کام تاو بی پاری کامیکال وی یا بیل ری شریچ بانال توقوب چیچ ری وقیخیل ری دیوز اریچ که قیخیلا شیک ری وکوخول ری دیوز
11: ری خسوس کو لغق ایخ ری مارتا ری رچلال ای ری لازر اری تقچی کرتماخ چی یا واب ریاره کنخ چی ناکن کب قیخ پاری کووی راره هری دق چی او کووی نق چی ری کب قیخ کو بیخ چکی چی ری ایتی خوشلا
2: خوبا چوخ چالیخ چی خمول پاری خوده یا
11: ری ایو تو خوشلا بکی کبیخ چریچ
13: ربی مخان نخ ری چی ری خودی اشکاخ شد کی کیاخ چی بخ کتی کوری کتبه چی خمول خلا
11: ری خسوس کو بیخ
2: لمن کب لخوخ تاری کهبال کو پاری قیخ و خون ویناک بیم پاقیخ من کوچاق ایخ تراقان رومال ریچ ساق چواچ ری و ساقیل و اوچو لیو ری کاتک اوت و خون ویناک بیم چاق اب کوچاق ایخ راقان رومال ریچ منک اوتا ری ساقیل پاری آره
11: کو بیخ وری کاتک وری کو بیخ چیک
2: ری خون قچی لاسارو واری ناک کاتک اوت ری این کم بیچی و کسو شیک ری آره
11: ری ایت خوشلاب که کو بیخ چریچ
6: اخوشل و ورنق کل تخناری
11: ری خسوس اره شو چخوخ ری و کمکال کاتی کت ری اره اره که کچماخ چی که چخون پوی ری ورام کاتی کوری ری خسوس کو سقرچاخ چی کوچ کو بیخ چکیچ
2: ری لاساروش کامیک کاتی گوری کن کی کت رو مالی ویچ ایش چی ری این من اینک آتا خیلا اره کش کخونیک کاتی کت خوبا خوی کوی ری اره
11: کاتی کوری ریماش ریکبیش دیدیمه اونجا اشتریچ کو بیخ چکیچ ری نیکاخ ایتی خوشلاب چیک
1: چو کوخه خوب آری اوخ روک ری آره آریچ کوخه کم روک ری آره
11: آری تخچی کپن ری خسوس کو ریقا ری لاسرو چی کی خیب ایخ چیک مکتال چی پری خول ری بیتانیا نقاخ چی ری خیروسالیم خینی اخچا خولاخوخ استادیوز اسی بلخ ای خودیو شیاپن کوک ریمار تا ای ریماری چریچ او کوب سشیک کی کو اشرومال ری کشبال اری دقچی ریمار تا کری تماخ چه پیتنق و لاغ ری خسوس کلو بیچ او کو لشیک کتی کوری ریماری تیو لیک کنخ کم پخا ریمار تا کو بیخ چریچ ری خسوس
12: اخوشیل ویتا اتت کوری ات ورال من کمی نق تاری ری نوشیبال کتی کت کنبا شکوخه کمیگری رینگوی تام چرو نوخه ری کتا چریچ ری دیوز ری آره کویانا چاویچ
11: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: ری اشی مالک کستخنا اوواچ
11: ری مارتا کو بیخ چریچ
12: رینگوی تام نه چک کستخنا اوواچ پاری کستخی بال پاری کس بال قیخ
11: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: این ری این کستخی بال ری خونچی که کخون چویچ ری این کنه باک کامیک چیک اصلیک ویری کتی گوری ری خون چیک اصلیک اکی کخون چویچ ری این شاس من که کام تا وی لکا کخ ویری
11: ری آره کو بیخ چریچ
12: خی اخوشی لین کن کخو چی آت ری آت کریستو اتو کخول ری دیوز ری کپیتک چو واچو لیو
11: آره تک چی اش بیتخ ویری بیچو سیک شک ری رچلال ماری کتی گوری که خاص خط و کخ پاری اوشکین کو بیخ چریچ
12: ری خوشیل کو هلا کتی کوری کتو سیکیخ
11: ری آره
0: Shiwi kutawe tzikri Chanim kualaj ubik kbe chukalshikriare Re Jesus maha kopan paritin mit Shanik ona parikolbal hawihe shukulu rimarta Re ahudio che eko paha ruk rimari Chitahin kikupsah kush Aritak chi kikil riare Chichanim kualaj ubik ikel bik Kikternebe hubi riare Rumal chik ikchoma chik bechuri hul chok eh. Aritak chi rimari kopen chuwoch ri Jesus. Aritak chi krilo per katik tak churi rakan katikuri kubir chrech.
12: Ahabshel, wetat kot mural makam laktre rinushipa.
0: Aritak chi ri Jesus kril riare chik kok ik ishokuke keok ri ahudio ruk riare. Atut rirushlabal ihunwi kunao kategori kubih
2: hawi hexi yawiri are
0: ri are kikbih chrech
12: ahawshel tasahulok kategori kawalere
0: ri jesus kutakbih uqeh kategori ra judio kikbih
4: chivilampe sibalak shulok uqeh riare
0: kategut ikhun chkech kikbih
7: Riare, chesh kuwunchu haqikri uwaqoch rimoy, la man shogokhetak kuwunchu banik weta matashkam riare.
0: Kategori, ri Jesus qatut chikmul rirush labal ekbechu rihul, rihul junpek, ekohom junabag chuwach, kubig ri Jesus.
2: Chibesahle junabag.
0: Rimarta rirana brikaminak, kubig chrech.
12: Ahawshel, kochi rirush labla, Benak chi pari ukaht ir.
0: Ri Jesus kubir chrech.
2: La manubim tachawech chewe kori akohoni kriat. Kawil nari ri ukihil ri Dios.
0: Kesak biri huna bach. Kategori ri Jesus kai chikah e kubir.
2: Tatshel. Ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Ri inwe tam chikche katatabeh rinutzih ronohel mul. Kategot. Shimbih weri kumal webinak che kovukri inri, arechk kikoho che atri inatako mulok.
0: Aretak chi shibitak weri, ko kurrakakek uchi.
2: Lazaro, chatelulok.
0: Irihun kaminak kelulok, shimitalik rirakan irukab chrech takatsik, riwoch psom chrech hunatsik kaminak, rikesus kubik chkech.
2: Chikirari are echiya alak chrech arechk beubik.
0: Ek ich kech ri ehudio, cheri sheperuk rimari, aretak chi shikilo ri shubono, ke kohon chech riare. Katekut, ehohun chkech riare, ke bekuk ri afareseo, ekekbih chkech ri shubon ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchka hawib, iri fariseo, ke kumulikki pahun ri kohib. Ekikbih
4: khask qabano we khuna chiri kuban kitak kutbal
5: we ke qayakan bech rich kono herri ke kohon chrech riare kate kuri ke pena kuri ria romano ekikitu kihnari ritioshlah qakolbal ekikikis sihri pakiwiri qamaq
0: kate kut hun chkech riare ri kaifas che are nim chushqahau pa we khun khuna bri Kubir chkech.
4: Rish makota iwetam. Makichoptak cheare ut siwech. Chekakam hunachi pakiwi konohel itinamit. Eshaheri makakamta konohel itinamit.
0: Wiri, mashubiktak shak parechwi. Shane are are nim chuchkahau pavihunabri. Shashukashek ubishikri utsikri dios. Chiri Jesus kamna rumal utok basashik ki wachri amak. Emin shiwi tatakob chkechri amak. Shani shakukhe arech pakhun ke umluh wiri eral kwal ri dios chika khabum ki. Ishas pa wakhun kikri kik chomak ubik chik kak kik kamsak riare. Sharrumal kwa chiwachanim ubik ri Jesus mankbinti chik chik shol. Emin kukut chiri chik wachri akhudio. Shanek beo bi pare tin mit chik ocho na kaj ritzinil kuleu Pajun tin mit che afraim ubi Katekuri kanak kanjala kuk ri ew te joshela Na kaj si ulok ri kik ashbal ri ahudio كاتيكوري سيبالاخيكي ايو نقري اماق اپاقل نقشي پاري كليو ولوغشي پاري خيروسالمنا جوشيكن ريق عشبل اريج كيكش اخش عبخكي كيكتسكوخ ري خيسوس كاتيكوري كيكبيخش بلكي اريدخشي ايكو پارانيم راچوش ري ديوس.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Gloria a Dios para